nyame bɛyɛ nsɛntwerɛne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nyɛ gyidie wate som nyame a wɔte aseɛ.

ama urade bisa se oba sase so no e de na abeye ye yama sase no se e beye dwuma nko a nemu ye benye mren so de ama ye bofo empa onyankopon ama ye mpo urade muntie ni ye mi nia trom fan chero me mi onyankopon sofo ene onyankopon difo enye ye nyi na ne benye ska enye ye nyi na na ye mpa ye ye bo ha de bia no urade be bua ye na su ne urade ben ye nyi enje ni enye me bi o wa o be bo o ota we so on sabeka bibi o so be bo on sanka emme nyankopon elimite endurance enya mum ye nya twen emme urade empeni forces se unya botre a papa entatia uhunu nsuno esremo obie diwa ode sekai ebe mane ba awusha onim sekai nsu obie diwa ode ewuduro ebe mane ba se onye ebi aburuchi na wo pa akono ofi se eyade a esomboa enekre bere urade woni se eyawuduro na wo hwe because ebi mo wa urade mana aburuchire ne ontimi nsun urade biu obewu na onye urade nchenko obi wo urade nyankopon ma ne ban ne onsun urade biu onim die ntia enyo ne ka se me di asase ne ba mo e urade ne ka ye ente ye de na obi wo urade sim nyamfa ma no enyo no ne ka se mo wo na mo sasa sisu nyina ma enso obi wo onyankopon ma ne ba ono akra ne saka tre yense oba ene berima ebe firi neja ene ne naho no ne ne kuno ko kabom no mai honam baako eye de na obi pa aware ne nsankan ye onyankopon nse sa aware na ofi se onye bia ebe boa no onyankopon hu ne se eye wuduro edemaw sa won sa kesisiye ya eye ne kurese wa hu ya ontimi nsuma urade biu eno nti ena bible no onyankopon sheda awo ma Solomon nyansa no ma na hunya de wohwe de Solomon de nyansa yeye ni nyansa de korobti ye ofa ma bia bi oba wo betima wo no korofa no oba wo ye ne ba ofa no oba wo ye ni tipen for safa no che se ade bia nso no enti bibi nsi wo twere konkuru muka awurade de boye nkokɔ se anime bi wo de ma wo ebe ye prekro ebe ye sekan edemaw nano ene urade kache Jeremiah se woda su ye mujatua edewu na ye mu na mi urade nyankopon ma tewu na ma ye use mi difo afi Jeremiah ni urade nam no okasam chire no urade kache Jeremiah se hwe ekro we mu enware ekro we mu enwoba pero urade waso na katire se ye woni ensasasi suma but the do Jeremiah suno urade katire se ma onware mwenkin ye oyo nyankopon a onim ye ye ndachi tenio before se onyankopon ebebo abuana ye fe ne mpata ano mpata wanko swimming lesson mwenkin ye the same thing eni nyankopon bo abua no ma wanko flying classes enso sa wo nyankopon emma ni bibi ye syndrome de she empate mu otimi de so me sanso no nyankopon de bi she abua na ye fe no anoma awotim de tuo enti sa no nyankopon so program ye in life o ma ye nya botre se ye be ye djuma na kwa ko duro and maybe be intimidation be the spirit of fear be the yeshua free radio wa ye nsan kan ye emba wunye ura die ti som mani tiye niye ye mi buwa wa ye kan sam ne de tine wa som ne be buwa wu me si sawariya no wansa ke bi ne heavy hunko bi won ti asi ye sawon wansa ke bi ne heavy hunko bi urade nyankopon sɛ da mfa ba amaw kɔs wahwɛ wu ne sɛ
obonifunis yesi ni mebi dia tokwem so unye bit abofani bin ne ati chobe chete wono wangu impa yimpunti mi mobi enyeni nina nabeye ede wonsa tumu ebimo wanyanku pone yenisa sere ede mause sa yesu kristo ya wafanwe menyane da ema situation bima winye radia chidida Paul kaye ebe pimsi sebre demi diempo mini ebiya me demi tituono mini matadi nina atiti nansu nasamba kwa katrese e diye nibiti matiti mini nyanko pundumu